e mra bi duru ye na oni fra ni bia na na mi afra na o satin kwanche na o sresra bia oni fra ni ni afra ni batin na sa ni fra ni no na o satin kwanche na o sresra dia no na ni pa ni se o betna ho akwawie ye me mra bi duru ye e ma o hini yesu du ho no sa ni fra ni tie mu ka se o hini ba david ba hwe mobo na jesus je no etin ani mani frani no osa bese san e wote bia foforo mu na nipa ni bi hunu no omuka se ah enya kwa we no na nani afra no ano otin kwa nche sa sresra de no na bi si ayo no e bi su ka se eni wono na wo jira de awade ho adanse mo mu hunu se ayo no na awade aye ne sa ti se awade agi se ni frani na nsa wo so agye bia aye nchechire ye I am a near Ada Wabra Bosono, a radibus son of Wabaji Wafrimu,